0: U sam il-ktib ta' Denise Robbins, Bernadette set komplena l-istoria imħabba u ngan.
1: Grazzi Ron. L-aħħar darba ħallejna l-Nikki targumenta ma' Lawrence għax meta Nikki tistaqsih xi mistoqsija fejn kien, beda jġib ħafna skużi. Nikki tilfet il-kontroll u qaltlu lil Lawrence li ma tridx toqgħod tisma' x'kienet tagħmel Martu Isabel. Mela ħa naraw kif sfoġġiet l-istorja. Nikki fetħet fomma iżda l-ebda kelma maħarġet. Għal-mument id-dinja nqalbet madwara, hija baqgħet bħalqa miftuħ, imbagħad poġġiet idejha it-tnejn fuq widnejha bħalli kieku ridet biet minna il-ħoss u l-leħen u wara qaltlu "Ah, Lawrence!" Huwa ċaqlaq rasu b'nuqqas ta' sabar. Kienet se tinqala xenata u huwa mara l-ebda mod kif jevita. Lawrence ma xtaqx li jibqa' wieqaf għaw niħares bi zvantaġġ nofsu mneżza, għalhekk baqa' dieħel fil-kamra l-oħra libes dressing gown tal-ħarir, irranġa xaru, kebbes sigaret u mallura ħdejn Nikki. Issa ismani, jien marriċ li niġi akkużat u mċanfar, jien minix żewġek u minix se niġi ittrattat daqs li kieku kontek. Edha tifhem? Hija poġġiet idejha fuq fomma. Dawn il-kelmiet hija minix żewġek kienu ferm qar minn dak ta' qabilhom. Bla dubju dawn dejru li se jkunu d-diżastru tagħha. Iżda mkejja dan kollu hija ma se tgħidx temmen illi huwa rrid ifisser dak li qal. Hija reġgħet għajtet ismu Lawrence. Imbarra li qiegħda tkun stupida, is-sokta jgħidilha, hija ħaġa barra minn żmienha għall-mara li tibqa' imqajma tistenna lir-raġel tagħha li jiġi d-dar. Tewden fejn kien u lesta li tinfex dkor ma li dan jitfaċċa. Iżda jien ma kontx imqajma meta ġejt lura, kont riqda. Lawrence naddaf griżmeħ u sar aħmar nar. Jiena kont qiegħda nitkellem b'mod ġenerali. Iżda inti xorta waħda kont lesta b'numru ta' mistoqsijiet malli rajtni. Jew ila trid tgħid li lanqas għandi dritt nistaqsik fejn kont? Jien noġġezzjona għall-kelma dritt. Inti persuna intitolata li tagħmel dak li trid. Għall-inqas jien hekk inħares lejk jew lej xi ħadd ieħor, għalhekk jiena nistenna li niġi ittrattat bl-istess mod. Nikki xejret tnejn rasha. Tixtieq f'qalba illi moħħa jaħdem fuq l-istess linja bħal dak tiegħu. Hija kienet taf biss li ma xtaqiex li tkun indipendenti minnu u tagħmel dak li trid. Hija ma ridet xejn iżjed ħlief li tkun miegħu u tagħmel dak li joġob lilu. Jiena qatt marrit imqar għall-mument wieħed biss li nindaħal fl-affarijiet tiegħek. Lawrence għalilha għal-tlu Nikki, ħassejtni biss xiftit imħawda war li s-sur Markenstein ħaseb li inti ġejt id-dar meħt inti kont għadek kif batlu il-messaġġ biex tgħidli li se tibqa' taħdem tard. Eżattament, int kont qiegħda tissuspetta. Nikki għamlet sfors id-disprat sabiex ma tinfaqax tibki. Hija kienet talmet illi l-biki kien idejjem jew jitratta lil Lawrence, iżda ma setax tieħu dak kollu li qal mingħajr il-ment. Ġewwa fiha kien hemm xi ħaġa li ipprotestat kontra li hija tkun kompletament sottomessa. Se ħansitra lejn Lawrence li hi ħabbet aktar minn kull ħaġa oħra fid-dinja. U jiena nistenna li n-nies fiċ-ċirku tal-ħajja tiegħek ma jkunu qatt suspettużi. Dan hu xi don distrettwali mhux hekk? Dan tagħha kien sarkażmu f'jak iżda ma se taħseb f'xejn aktar x'taqbad tgħid. Lawrence ta' ħarsa kurjuża qasa man-naħa tal-kamra u ressa l-purtiera. It-tieqa kienet miftuħa beraħ għaliex il-lejl kien sħun u l-atmosfera kienet waħda li taqtalek nifsek. Għajnejn Nikki baqgħu josservawh imbagħad żiedet tgħidlu. għaliex qegħdin inkellmu lil xulxin b'dan il-mod? X'għamilt jien biex ġeltek tkun daqshekk krudi l-miegħi? Huwa dar lejha b'wiċċ serju hum qiegħed? Hemm minni li qiegħed nistaġeb bik kemm iddum sabiex tiġi għaċ-ċanfir tiegħek? Iżda jien ma rridx inċanfrek u lanqas kelli f'moħħi li inħawdek. Nammetti li kont xi ftit suspettuża, iżda din mhix ħlief ħaġa normali. Hija ħaġa komuni li mara tkun ġelusa meta qiegħed tkun tħobb, mhux hekk? Iżda jien qatt ma nittollera li ngħix ma' mara ġelusa u suspettuża. Mela jkolli nipprova ma nkunx waħda minnhom, iżda jien leħenniki inkiser u hija titwiċċa bidejha, naf li jien ġelusa. U nobbot kull minuta li nkun il-bot minnek. Dan l-għaliex inħobbok ħafna. Lawrence ħares lejn it-taf ta' sigaret li kellu fidu u beda jaħseb. Mela issa jien ninsab imadda sewa f'din il-biċċa. F'daqqa waħda huwa ħassu jistrih minnu n-nifsu tal-li kien daqsekru din. Għalih kienet ħaġa faċli li ġib l-niki f'taħwida sħiħa. Hija kienet għada miġnuna warajh u huwa dan kien jafu tajjeb. Bidmuh iġebbel ma' ħaddejja niki issa mfexxi t-tolfoq. Inti għadek kif kellimtni bħalli kieku ma kontx għadek tħobbni aktar. Forsi qiegħed jiddispjaċik li tlaqt lil Isabel imħabba fija, dan l-aġir tiegħek ma jistax ifisser mod ieħor. Il-ħnina ta' Lawrence malar ebet huwa malar kien jieħu għalih, għalhekk kien pront għalilha. Xejn minn dan jien irrid divorzju għaliex kieku ma kontx nitlob lil Isabel għal dan. Niki kixfet wiċċa u ħarset leħ bidmuħ nieżel ma ħaddejja. Imma forsi int ma tridx tiżżewġni. Dak il-mod li bih inti fakkartni li m'inti żewġi. Kien wieħed bestjali fġieħ is-sema tkompli x'teqret, naħseb illi dan huwa r-riżultat tas-sija twal li kellek tgħaddi waħdek. Għandek tkun naf illi ma kontx waħdi. Lawrence donk qolla ħuġbeh. Mela ma kontx waħdek? Mariki. Lawrence kompla jolli ħuġbeh u jberra għajneh. Huwa mexxa tul il-kamra imbagħad poġġa fit-tarf tas-sodda. Mariki, Tassew divertenti, mela ġijawn, niki xuttat id-muħ u bliet il-rakkonta dak li għaddit minnu matul dak il-lejla. Lawrence wera interess kbir. Ma tantx kienet ħaġa komuni li hu jasal biex jagħmel biċċa bħal din, iżda beda jitħasseb. Tajt Ricky inġibet lejn niki. Għall-Lawrence dan kien ħsieb divertenti tant li malar qalb għall-burdata tajba. Tajjeb, issa ma narax għal-għala għandek tgor, għalila, inti kellek raġel mill-aħjar li ħadek tiekol u saħan sitra tara film ukoll. Mela għaliex dan id-gemgim kollu ta' mara li ġejt it-traskurata. Niki ħarset leħ b'dawk lajnejn ħomor u miġuwajn. Hija deret ukoll xi ftit sorpriża dik l-attitudni stramba tiegħu. Iżda jien marrit lil ħadd biex joħroġni għar lilek. F'daqqa waħda quddiem Lawrence tfaċċa viżjoni tiegħu innifsu miż-żewġ lin-niki, marbut minn idejh u mir-riġleh. Imġiel iwieġeb għal kull ċaqliqa li jagħmel. Jaf li hi kienet hemm tistenna tirrifjuta li tkun iddivertita minn xi ħadd ieħor. Hawn kien il-menta għaliex Isabel kienet dejjem okkupata, anzi imħabta iż-żejjed biex tkun tista' tagħtih dik id-devozzjoni sħiħa li huwa kien jiddomina minnhom. U nifqu hawn bl-istorja u nkomplu il-ġimgħa d-dieħla.
0: U sanna lil Charlie Camilleri bis-song Diana.

L-istorja tal-banda. Għazi semmija din is-sena l-banda minn Maltija ta' South Australia era tagħlaq 45 sena mit-twelid tagħha. Għal daqstan sejrin nirrakkuntalkom din l-istorja tant interessanti u kulurita li għaddit minna din il-banda. Peress li hemm tant x'ngħidilkom fuq il-ġrajiet ta' matul dawn l-aħħar 45 sena, din l-istorja sejra naqsmuha f'episodji li tiswa Tisimaw kull nar ta' sib fil-ħamsa ta' filgħaxija jew on demand meta tixtiequ. Ix-xandiriet se jrid ikunu bl-Ingliż għall-benefiċċju ta' dawk li ħafna l-mhumiex familjari mal-lingwa Maltija.

0: Mela, raġanna, maħna il-Vins, għax dal-għadu għomt naqra bid-dwaja għallra studentu biex jieġi għajdinna xieċajta. Vins, għandak xie wahda għalina?
1: Għandi wahda ta', għandi wahda u naħseb inti tiħu feċir bija u s-semija, ma naħseb laħajda u bija laħas. All right. Mela di, l-sem daħħa, kirtlek il-lews.
0: Ija?
1: Kirtlek il-lews. Ma nanni kienet teħx weħida u kella dar kienet ila maddura snin twal kważi xejn ma kien għadu jaħdem. Xi ħadd avviċina lis-sindku u qallu li kienet ila snin ma tinħasel għax ix-xawer fost oħrajn kienet tħasret 10 snin ilu. Qallu li r-rieħa jkollha fuqha meta tiġi l-ħanut kienet tkeċċejla n-nies. Is-sindku ftijem li jibgħatilha ħaddiem żagħżugħ ħalli jirranġa għal l-ħsara. Qal lill-Andreas u dak mar. L-ewwel ġurnata bidlilha x-xawer u s-sink ta' kċina fost oħrajn. Tbażwar. Walla kien qed jagħmilha kollox b'xejn. Stenna għalmenu bela kafe jew ta' tselma. Imma ma nanni ma tagħtu xejn. Insomma, dam ġimgħa sħiħa jirranġala u jsewwilha u qatt ma tagħtu xejn. Fl-aħħar ġurnata ma nanni qatlu li kienet sejra tixtri. U kif kien waħdu ħalef li jieħu l-ġustizzja bidejh. Mar ifittex fil-ċina u sab fażet mimli lewż. Beda jnaqqar waħda wara l-oħra sakemm tiġi.
0: Profeta ruħu.
1: U bil-ejja. U bil-mod spiċċa kollu.
0: Ejja.
1: U bil-mod spiċċaħ kollu. Kif waslet għallilha malanni kollox lest. Għandek dar sura sa imma għamilt ġimma nitbażwar. U laqqas kafeja ma ġibtli. Illum fjakkajt u kellek dak il-fażet lews kiltulek. Issa semgħu dej ta', issa semgħu dej. Sewwa għamilt Andreas. Kif taf jiena bid-dentatura u nħobb ħafna rperlini. Insof il-ħelwa imma l-lewża ma nistax no moda. Allura fajt kollox jew dak il-fażet.
0: Good.
2: Ta' għandna lil Joshua Grech Elvis bid-diska Blue Suede Shoes.